0: כאן גאורגית, הקרטוליה. ירושלים ישראלית דריס 12 საათია ישראלის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია კან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე. ყოველ ხუთშაბათს და შაბათს 12-დან 1 საათამდე კან რეკას კეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ფაქტებით და ანალიზით. პირდაპირ ჩართვით ერუსალიმის სტუდიიდან. ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ ერთ დღეში დაწყებული ომები ერთ დღეშივე პაუზდება, შეთანხმებებიც ერთ დღეში უქმდება, სწორედ ამიტომ გვისმინეთ და გაიგეთ მთავარი ამბები ჩვენგან. გადაცემის მანა შეგეძლიათ FM 100-ზე და 3-ზე, FM 103-ზე და 1-ზე, ასევე ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით 5312 არხზე, ES 752 არხზე. სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა ქართულენოვან აუდიტორიას შეუძლიათ ჩვენი გადაცემის Facebook და YouTube გვერდებზე კან გეორგით. აქ ქართულია, ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი, იერუსალიმი. დღეს გადაცემაში 4 სტუმარი ყავს და 4 განსხვავებული მიმართულებით ვისაუბრებთ. დავიწყებთ ისრაელის პოლიტიკით. არჩევნებამდე 2 თვეზე ნაკლები რჩება და პოლიტიკური ბრძოლა სულ უფრო მძაფრდება. ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკითხვებით ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ ახერხებს მთავრობის ფორმირებას. კოალიცია 53 მანდატის მოგროვებას ახერხებს, ოპოზიციაც 53 მანდატის, არაბული პარტიების მანდატების რაოდენობა 14-მდე გაიზარდა. რეგიონში კი ვითარება კვლავ დაძაბულია. შეერთებულმა შტატებმა ირანზე ახალი სამხედრო დარტყმები განახორციელა. ანმა კი ამერიკულ ობიექტებს რეგიონში უპასუხა. დაძაბულობის ცენტრი კვლავ ორმოზის სრუტეა. ამ ყველაფრის ფონზე ბიშკეკში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, სადაც ერთმანეთს ვლადიმერ პუტინი და მასუდ ფეზესკიანი შეხვდნენ. რას ნიშნავს ყველაფერი ეს ისრაელისთვის და როგორ იცვლება რეგიონში ვითარება? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი და ისრაელის ყოფილი სამხედრო ატაშე კავკასიაში ლეო ბარდანი. მასთან ვისაუბრებთ ისრაელის პოლიტიკაზე. გადაცემის მეორე ბლოკში თინა ხედაშელი შემოგვიერთდება, სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. მასთან ზუსტად ვისაუბრებთ ბიშკეკის სამიტის დეტალებზე, განცხადებებზე, პუტინისა და ფეზესკიანის შეხვედრაზე. გადაცემის მესამე ბლოკში თბილისიდან ჩაგვერთვება ნიკოლოზ ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პარტია ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. მასთან ვისაუბრებთ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ვითარებაზე, ამერიკა-ირან შორის ბოლო დროს დაძაბულ ვითარებაზე. გადაცემის ბოლო ბლოკში კი სამოქალაქო პოზიციით ჩვენი რუბრიკის სტუმარი იქნება თათია ლობჟანიძე, იუთუბერი და ბლოგერი. გვისმინეთ კანრეკაზე, გვიყურეთ ჩვენს Facebook და YouTube გვერდებზე. 1 საათის განმავლობაში წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. არჩევნებამდე 2 თვეზე ნაკლები რჩება და ისრაელში პოლიტიკური ბრძოლა უკვე გადამწყვეტ ფაზაში შედის. სულ რამდენიმე საათის წინ ერთ-ერთმა დამოუკიდებელმა ტელეკომპანიამ გამოაქვეყნა ახალი პოლიტიკური რეიტინგები, კვლევები, სადაც ჩანს, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური დაჯგუფება ვერ ახერხებს უმრავლესობის ფორმირებას. გადაეზენკოთის პარტია იაშარი 22 მანდატით პირველ ადგილზეა, მას 21 მანდატით ლიკუდი მოხვება, მაგრამ ყველაზე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში პარტიების რეიტინგი, ბლოკების გადანაწილება ასეთი თანაფარდობით არის 53-53-ის წინააღმდეგ. მართველ კოალიციას 53 მანდატის მოგროვების შესაძლებლობა აქვს, ჯამში ოპოზიციასაც აქვს შანსი, რომ მოაგროვოს 53 მანდატი, მაგრამ არ არის საკმარისი 61 მანდატით უმრავლესობის ფორმირებისთვის. არაბული პარტიების რეიტინგიც გაიზარდა და მათ სავარაუდოდ არჩევნებზე აქვს შესაძლებლობა, რომ 14 მანდატი მოიპოვონ. და მთავარი კითხვა უცვლელია, ვინ ვისთან შეძლებს 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ 61 მანდატის შეგროვებასა და მთავრობის შექმნას. ხომ არ იქნება მნიშვნელოვანი არაბული პარტიები? თუ არაბული პარტიების მანდატები მნიშვნელოვანი იქნება, რომელი პოლიტიკური ძალა, რომელი პოლიტიკური ბლოკი შეკრავს მათთან კოალიციას, ან შეკრავს თუ არა. ამავე კვლევებში პრემიერ-მინისტრობის რეიტინგებიც გამოქვეყნდა. ტელევიზიას ერთ-ერთმა დამოუკიდებელმა ტელევიზიამ ჩაატარა კვლევა, სადაც ასეთი პროცენტული მაჩვენებელია: 47% გამოკითხ ხოლების ფიქრობს, რომ ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს გადია იზენკოტი, ნეთანიახუს ამ გამოკითხებში 37% აქვს. არჩევნებამდე ბრძოლა მხოლოდ ნეთანიახუსა და აიზენკოტ შორის აღარ არის. ახლა ნეთანიახუ ცდილობს თავად მემარჯვენე ფრონტ და მემარჯვენე ბანაკში თითოეული მანდატისთვის იბრძოლოს, ხოლო სანამ ისრაელი არჩევნებისთვის ემზადება, მის გარშემო უსაფრთხოების ვითარებას სწრაფად იცვლება. ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, ამერიკასა და ირანს შორის დაპირისპირება კვლავ გამწვავდა. ირანმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამერიკა კვლავ განახორციელებს ირანის სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმას, არ არის გამორიცხული, რომ თეირანის სამიზნე ისრაელი კვლავ გახდეს. ამავე დროს კი ბიშკეკში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, მასუდ ფეზეშკიანი ვლადიმერ პუტინს შეხვდა, რუსეთთან ურთიერთობას ირანმა სტრატეგიული უწოდა. რას ნიშნავს ეს ისრაელისთვის, რას ნიშნავს ირანისა და რუსეთის სტრატეგიული ურთიერთობა და ხომ არ გაუფუჭებს რუსეთს ურთიერთობას იერუსალიმთან? ამ თემებზე დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. We'll be right back. დღევანდელ გადაცემაში საუბარს დავიწყებთ ისრაელის შიდა პოლიტიკით. ისრაელის არჩევნები, ისრაელის არჩევნები 2026 წლის 27 ოქტომბერს არის ჩანიშნული და ყველა პოლიტიკური ძალა უკვე წინა საარჩევნო კამპანიაშია. მთავარი ბრძოლა ახლა აღარ არის ის, რომელი პარტია გავა პირველ ადგილზე. ნეთანიაჰუს გადამწყვეტი ხდება უკვე მთავარი სხვა საკითხი, რამდენიმე მარჯვენე პარტია გადალახავს საარჩევნო ბარიერს და რამდენი ხმა შეიძლება დაკარგოს მისმა პოლიტიკურმა ბანაკმა. სმოტრიჩი და მოშე ფეიგლინი უკვე შეთანხმდნენ ერთობლივ ტექნიკურ სიაზე, ამავე დროს ბენ გვირის მოტრიჩთან გაერთიანებაზე კვლავ უარსაცხადებს. ახლა ისრაელში ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემა არის ოფერ ვინტერის ფაქტორი, ასე აფასებენ და ასე საუბრობენ სხვადასხვა მედია საშუალებები, რადგან ახლა მთავარი კითხვა მემარჯვენე ფლანგში, მემარჯვენე ბლოკებში სწორედ ოფერ ვინტერია. ნეთანიაჰუ უკვე დაადასტურა, რომ ის შეხვდა ვინტერს და სთხოვა ლიკუდში გაწევრიანება, მაგრამ ერთადერთი ფორმულით, რომ ის მანს უნდა მოეხერხებინა ვინტერთან და სმოტრიჩთან გაერთიანება. ამავე შეხვედრის შემდეგ ოფერ ვინტერმა განაცხადა, რომ ამხა ისრაელი მისი პოლიტიკური პარტია არჩევნებზე არც ერთ კოალიციურ მემარჯვენე ბლოკში პარტიაში კოალიციაში არ გაერთიანდება, თუმცა ის არჩევნების შემდეგ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ნეთანიაჰუს დაუჭერს მხარს. რა ხდება ახლა ისრაელის პოლიტიკაში, ჩვენთან პირდაპირ ეთერში უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ ლევ ბარდანესგან. შემოგვერთება ახლა უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი და ისრაელის ყოფილი სამხედრო ატაშე კავკასიაში, ბატონო ლევ, მოგესალმებით იერუსალიმიდან. მადლობა.
1: სალამი ბატონო
0: მიხაელ. მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. ბოლო დღეებში ისე პრაქტიკულად ასეთი ვითარებაა ისრაელის პოლიტიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ლიკუდში პრაიმერიზი ჩატარდა და ნეთანიაჰუ კვლავ პრემიერობის კანდიდატია, ნეთანიაჰუ ახლა მემარჯვენე ფლანგში ხმების გადაალაგებაზე ზრუნავს, შეხვდა ვინტერს, მოუწოდა სმოტრიჩს, ბენ გვირს გაერთიანებისკენ. რა სცილობს ახლა თქვენი შეფასებით, თქვენი დაკვირვებით ნეთანიაჰუ ლიკუდის გაძლიერებას, თუ მისი მთავარი ამოცანა ახლა არის, რომ მთელი მემარჯვენე ბანაკი გაერთიანდეს, რათა მათ საერთო ჯამში მოახერხონ 61 მანდატის მოგროვება?
1: ერთ-ერთი პრობლემა, ბატონო მიხაელ, ის გახლავთ, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ ბატონი პრემიერის გზა ბოლო 4 წელიწადში მიმართული იყო რაციონალურ რადიკალიზმზე. და ამან საკმაოდ გამოიწვია შინაგანი ბზარი თვითონ ლიკუდშიაც. და იმ გაგებით, რომ საერთოდ ლიკუდის პარტია მოძრაობა ყოველთვის წინა პლანზე აყენებდა ლიბერალურ დემოკრატიას. მაგრამ ამ ბოლო 4 წელს მოხდა ძალიან დიდი ძვრები. ეს სასამართლოს პროცესი, მისი მართულობა, შემდეგ მისი პრობლემა სასამართლოში, ამ ყველაფერმა მისცა გზა რადიკალიზმს ისრაელში, მემარჯვენე რადიკალიზმს. ამით მან გზა გაუხსნა ისეთ დაქუცმაცებულ მართლობის დიალექტიკას, რაც არის ბენ გვირის მხრივ, სმოტრიჩის მხრივ, რომლებიც არიან მემარჯვენე ულტრარადიკალისტები. და მან გამოიწვია ასევე კიდევ ის ახალი ფრონტის გახსნა, რაც მოხდა ოფერ ვინტერის მხრივ, რომელიც მთავარი მიზანია, რომ როეჭყნა პოლიტიკური ის გაუკეთოს აიზენკოტსა და ბიბი ნეტანიაჰუს, რომ მაგათრო არ წასიენ მის ის წინ ჯარში. და ამით თითქოს უნდა, რომ ზიოს პოლიტიკური შური.
0: კი, და სხვა შორის ვინტერი ამბობს, ბატონო ლევ, რომ ის არჩევნებზე მისი პოლიტიკური პარტია ამხა ისრაელი დამოუკიდებლად მონაწილეობს, არ გაერთიანდება სხვა მემარჯვენე პოლიტიკურ ძალებთან, თუმცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ის დაუჭერს ნეთანიაჰუს მხარს, ის შეკრავს კოალიციას მთავრობის ფორმირებაში, მიიღებს მონაწილეობას ერთადერთი პირობით, რომ ის ითხოვს, რომ სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტი უნდა იყოს მიღებული იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის ითხოვს. ხომ არ ფიქრობთ?
1: გასაგებია, ბატონო მიხაელ, მაგრამ ეს იმიტომ ხდება, რომ მან ისის, რომ ლიბერალურ სფეროში ხმის მხრივ ეს ვინტერის მოძრაობა არ მიიღებს ძალიან ბევრ ხმას, ამიტომ მისთვის ყოველთვის საშუალებას ქმნის, რომ რაც შეიძლება აი ამ მარჯვენე ფლანგს უფრო და მეტი ხმა წამოიღოს აი ამ პარტიების მხრივ, ეს მხედველობაში ბეცალელ სმოტრიჩის მოძრაობა, მიწებით სოციის გაერთიანდა გუშინეს ფლეგინთან, ასევე ბენ გვირისა და ლიკუდში, რომლებიც არიან საკმაოდ არ არიან ყმაყოფილი ნეთანიაჰუს პოლიტიკით.
0: გასაგებია, თუმცა აი ამ შემთხვევაში ნეთანიაჰუმაც რომ მოახერხოს, მაინც რომ მოახერხოს, ახლა ცდილობს ნეთანიაჰუ მემარჯვენე ბანაკში ელაპარაკება ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, რომ არ დაიკარგოს მემარჯვენეების ხმები არჩევნებზე, რათა მათ მოახერხონ უმრავლესობის ფორმირება. ასეთ განცხადებას აკეთებს ისრაელის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი. თუმცა ყველა გამოკითხვებით, ყველა სოციოლოგიური კვლევა, წინასარჩენო კვლევა, რომელიც ახლა ტარდება და ქვეყნდება, მემარჯვენე ბანაკი, მართველი კოალიცია მაინც ვერ ახერხებს 61 მანდატის მოგროვებას. ბოლო ასეთი რეიტინგით მათ 53 მანდატი აქვს, ოპოზიციასაც ჯამში 53, არაბულ პარტიებს კი 14. ამ სურათით, დღეის სურათით და ბოლო ერთი თვის გამოკითხვებს თუ დავაკვირდებით, არაბული პარტიების ხმები გადამწყვეტი შეიძლება იყოს მთავრობის ფორმირებაში.
1: გადამწყვეტი იქნება იმ გაგებით, იმ ხრიდ, რომ ის გარკვეული ხაზი, რაც შექმნა გილად ერდალის ჯგუფმა, გიდა გარჩის ხრიბ, როგორ ჩანს საბოლოო ჯამში ვერ გავლიან აი ამ ფონს, რაც შეეხება პროცენტულად მიღებას, რომ მიიღონ მინიმუმი 4 მანდატი. მეორე ის გახლავს, რომ მთლიანობაში არაბული მოძრაობის როლი უფრო დაფუძნდება მნიშვნელოვანი. რა მხრივ, თუ კი ეს მოძრაობა მიახცია აი ამ 14-15 მანძილს, ვერც ერთი მოძრაობა ვერ აულის გვერდს, რომ შექმნას შინაგანი ფრაქცია პოლიტიკური სიზიერი 4 წლის განმავლობაში, რაც შეიძლება რომ ისრაელს შემოხდეს მეორე არჩევნები.
0: მაგრამ არის ერთი ვარიანტი, ხომ დამეთანხმებით, ჩვენ ადრეს გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ ისრაელის პოლიტიკაში ახლა არაბული პარტიებთან თანამშრომლობა და მათი ხმები, მათი მანდატები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არსებობს კიდევ ერთი სცენარი. ამ სცენარზე, პოლიტიკურ სცენარზე ბევრ საუბრობდნენ გასულ კვირაშიც, რომ შესაძლებელია ოპოზიცია ამ შემთხვევაში გადია იზენკოტის და ნეთანიაჰუს სავარაუდო თანამშრომლობაზე საუბრობდნენ. იმ შემთხვევაში თუ ორივე ლიდერი დათანხმდება როტაციული პრინციპით იყვნენ ისრაელის პრემიერ-მინისტრები. ამ სცენარს რამდენად რეალურად განიხილავთ თქვენ?
1: შესაძლებელია, არ ათეთი თამაშარი არის გამორიცხული ამ პოლიტიკურ ციებ-ცხელებაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ დაუკვირდებით მთლიან მასშტაბურ გეოპოლიტიკურ სფეროს. დღეს ისრაელი საგარეო პოლიტიკის

0: აברהמוვი და განს რომ შეკვრა ეს კიდე პირობა ნათანიაუსთან. დღესე ნათანიაუს საბოლოო ნაბიჯი არის რაც შეიძლება გადაარჩინოს თავისი ვეჭვიან თავისი თავი ამ პოლიტიკური ხაპანგიდან.
1: გასაგებია. მაგრამ არის ერთადერთი თემა, რომელზეც ახლა ბოლო დროს პრინციპში ყველა პოლიტიკური გემოვნების პოლიტიკოსი უკვე საუბრობს ამ თემაზე. ოპოზიცია მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში საუბრობდა და ახლაც დღესაც აქტუალურია. 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საგამოძიებო კომისია და ბოლო დროს ნეთანიაჰუც ალაპარაკდა ამ თემაზე და მან თქვა ერთ-ერთ ტელეკომპანიისთვის მიცემული ინტერვიუში, რომ ეს იყო დიდი ჩავარდნა და არა ღალატიო, მაგრამ ოპოზიცია საუბრობს, რომ იყო დიდი ჩავარდნა თუ ღალატი, ეს გამოიწიოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო კომისიამო და უნდა დადგეს პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ არჩევნებზე 2026 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებზე ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავ იქნება 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საგამოძიებო კომისია?
0: რა თქმა უნდა, საგამოძიებო კომისიას გარდაუვალია, ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი წერტილი, რამაც შეიძლება შეცვალოს შინაგანი სამხედველობა თუ რა მოგვივიდა ჩვენ როგორც ისრაელის მოსახლეობას. ეთრამის დაუკვირდეთ ბატონო მიხეილ, ამ ბოლო ხანებში აი ამ პარტიებში ძალიან დიდი ბაპატია და ლაყბობა არის სიონისტური მოძრაობა, ჩვენ მათხოლოს სიონისტები მისდაუჭრას ხართ ერთმანეთს და ესე იგი სიონისტური მოძრაობის თემატიკაც გახადენ მაპატია პოლიტიკურ არენაზე ძალიან დაბალ დონეზე. სიონიზმი ეგ არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური გამოყენების მექანიზმი, ეს იყო ებრაელთა ერის შექმნის ისტორიის გზა რამოდენიმე ათეული წლის დროს. უკვე პოლიტიკოსები ამას იყენებენ რაღაც გარკვეულად დამახინჯებული სფეროთი. ეგ ერთი. მეორე ის არის, რომ ეგეთი კრიზისი რაც ჩვენთან არის შიგნით სახელმწიფოში გარდაუვალია რომ უნდა შეიქმნას რა თქმა უნდა მაქსიმალურად მოსახლეობა მიიღოს თუ რა მოგვივიდა ჩვენ ამ 7 ოქტომბერს. ეს უნდა იყოს შესაძლებელი იმისთვის, რომ მომავალთაობა იგრძნოს თუ რას ნიშნავს დღემდელი ეს 7 ოქტომბრის ტრაგედია და შეცდომა.
1: დიდი მადლობა.
0: მე ვლაპარაკობ ხალხზე, მაპატი ეს ღრმა ტრაგედიული შეცდომა.
1: კი, და ყოველ შემთხვევაში საუბრობენ იმაზე, რომ პასუხისგებლობა უნდა დადგეს და ეს პასუხისგებლობა უნდა იყოს პოლიტიკური. ასე ამას ითხოვს ოპოზიცია.
0: პოლიტიკური უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვა არ არის, მაგრამ პოლიტიკური სფეროს მხარე გასაგები ეს ცხნარდება ამ საარჩევნო თემატიკას, სადაც თითქოს და ამ მემარცხენე ჯგუფს და ოპოზიციას გატანილ გარკვეული უმრავლესობა აზრი გააჩნია მოსახლეობაში, რომ უნდა შეიქმნას ეს საგამოძიებო კომისია, სადაც უმრავლესობა უჭერს მხარს.
1: პრინციპში მომავალი კვირა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ასეთქო ცოდილმა უკვე პარტიული სიები და ვინ რომელ პოლიტიკურ ბანაკში გაერთიანდება და ასე შემდეგ არჩევნებამდე ბატონო ლევო ორთვეზე ნაკლები რჩება და თქვენთან კიდევ მექნება რა ერთხელ შესაძლებლობა უკვე ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ სიებზე ვისაუბროთ და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სიებზე, არამედ უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რა წინა საარჩევნო დაპირებები ექნება. ახლა რეგიონშიც დაძაბულია ვითარება, ახლო აღმოსავლეთში კვლავ განახლდა ირანსა და ამერიკას შორის სამხედრო დაპირისპირებები.
0: ჩემო ბატონო მიხეილ, ეცემეს დაუკვირდეთ და დასაფიქრებელია, რომ თუკი ეს კონფლიქტი უფრო გაღრმავდა მემარცხენეობაში ამერიკასა და ირანს შორის და უკრაინასა და რუსეთს შორის, ეს საკმაოდ გამოიწვევს მსოფლიო განგას. მე არ მიტყოდი, რომ მესამე მსოფლიოობის გზაზე, მაგრამ ეს საშიშველება უკვე არსებობს.
1: დაველოდოთ, იმედი გვაქვს, რომ მშვიდობა იქნება რეგიონში. დიდი მადლობა თქვენ ინტერვიუსთვის. აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი წევრი, ისრაელის ყოფილი სამხედრო ატაშე კავკასიაში ლევ ბარდანი საუბრობდა. ბიშკეკში დასრულდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი. ახლო აღმოსავლეთისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდა სამიტის ფარგლებში. სამიტის დეკლარაციაში დაგმობილია ირანის ტერიტორიაზე განხორციელებული სამხედრო დარტყმები. თეირანმა ორგანიზაციის წევრების პოლიტიკური მხარდაჭერაც მიიღო იმ დროს, როდესაც ამერიკა ირანს შორის კვლავ დაძაბული სამხედრო დაპირისპირება მიმდინარეობს. ბიშკეკში ერთმანეთს შეხვდნენ ირანის პრეზიდენტი მასუდ ფეზეშკიანი და ვლადიმერ პუტინი. ფეზეშკიანმა რუსეთთან ურთიერთობას სტრატეგიული უწოდა. ისრაელში სტრატეგიული თანამშრომლობა რუსეთის და ირანისთვის ამ ეტაპზე გაუგებარია. შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან მეტნაკლებად დიპლომატიურად სწორხაზოვანი ურთიერთობა, სტაბილური ურთიერთობა აქვს ისრაელს, თუმცა არ არის გამორიცხული

0: მიღებული, თუ ასეთი სტრატეგიული ურთიერთობა გაგრძელდა ირანსა და რუსეთს შორის, უახლოეს მომავალში გადაიხედოს ისრაელისა და რუსეთის ურთიერთობაც. ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ტოკიოდან გვერდება თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. მოგესალმებით იერუსალიმიდან.
1: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ, რომ ასეთ დროს ასეთი ლოკაციიდან გვერთვებით და მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. ქალბატონო თინა, დავიწყოთ ყველაზე
1: მნიშვნელოვანი.
0: დიდ მადლობა. დავიწყოთ საუბარი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილებით, რომელიც ბიშკეკიდან გავრცელდა. სამიტის დეკლარაციაში ირანის ტერიტორიაზე განხორციელებული სამხედრო დარტყმები დაგმეს. ეს იმ დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები წერტილოვან სამხედრო დარტყმებს ამ დრომდე ახორციელებს ირანის ტერიტორიაზე. როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკური მხარდაჭერა მიიღო თეირანმა ბიშკეკში და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა, რაც თეირანმა, უბრალოდ ფეზეშკიანმა ბიშკეკში მიიღო, შეიძლება უფრო ხისტი გახდეს ამის შემდეგ ირანის მოქმედებები ახლო აღმოსავლეთში?
1: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიახ, თქვენს კითხვაში არის მთავარი სიტყვა პოლიტიკური. სწორედ რომ ის, რაც მოხდა ბიშკეკში, ყველაზე უფრო მეტად ხასიათდება ერთგვარი პოლიტიკური სოლიდარობით ირანის მიმართ იმ სახელმწიფოების მხრიდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრაში და სამმიტში და რომლებიც გახდნენ დეკლარაციის თანაავტორები, ხელის მომწერები. პოლიტიკური სოლიდარობა, დიპლომატიური სოლიდარობა, ესეთი იყო ძირითადად შეფასებები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ამ სამიტის შემდეგ დეკლარაციასთან დაკავშირებით, ვინაიდან რაიმე სხვა დოკუმენტი, რომელიც მაგალითად იგივე სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას, ბირთულ სფეროში თანამშრომლობას და სხვა ესე აქცენტირებულად დოკუმენტალურად წარმოადგენდა, ასეთი ყოველთვის საჯაროდ ცნობილი არ გამხდარა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარი იყო კულუარულად იმის თაობაზე, რომ რუსეთის და ირანის პირველი პირების შეხვედრის დროს სწორედ ბირთული უსაფრთხოების შესახებ იყო ძირითადად მიმდინარეობდა ძირითადად მოლაპარაკებები, მაგრამ რაიმე კონკრეტული ხელმოწერილი დოკუმენტი ამის შესახებ ხებ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვინახავს. მთავარი კითხვა, რომელიც სამიტის შემდეგ დარჩა, არის ბუნებრივია ორი. პირველი ის, თუ რა, როგორი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომელთანაც მას აქვს პარტნიორული ურთიერთობები, მაგრამ რომელმაც ეს მხურვალედ მხარი დაუჭირა სრულიად ერთმნიშვნელოვან და ცალსახა დაგმობას ირანში განხორციელებული სამხედრო ოპერაციების ამერიკის მხრიდან. და მეორე შეკითხვა, რომელიც დარჩა, არის ის, თუ ვნახავთ თუ არა ამ სამიტის შემდგომ გაგრძელებას უკვე ორ მხრივ, ან ჩნებავთ სამ მხრივ ირანის.
0: აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის
1: შეთანხმებებში.
0: დიახ, გეთანხმებით, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის თავად რუსეთის პოზიცია. პუტინმა შეხვედრისას ფეზეშკიანს უთხრა, რომ სტრატეგიული პარტნიორია მისთვის ირანი. სად გადის რუსეთის ზღვარი ირანის მხარდაჭერაში? შეიძლება თუ არა, რომ მოსკოვი თეირანისთვის იქცეს არამხოლოდ პოლიტიკურ პარტნიორად, ახლა როგორც გვესმოდა განცხადებებით, არამედ ძალად, რომელიც ირანს სამხედრო შესაძლებლობას დაეხმარება რეალურად, ან რამდენად აქვს ამის შესაძლებლობა თავად რუსეთს, რომელიც ომს აწარმოებს უკრაინასთან? და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთი სამხედრო დახმარება თუ განხორციელდება, ან იქნება ამის მცდელობები შესაძლებელია, რომ რუსეთს ურთიერთობა გაუფუჭდეს ისრაელთანაც?
1: ხო, ნუ ეს რომ ნებისმიერ სხვა დროს ვსაუბრობდეთ ჩვენ, რუსეთისთვის სხვა დროს ვსაუბრობდეთ, რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე შეგვეძლო მრავალ შრიანი პასუხის გაცემა სხვადასხვა პირობების, სხვადასხვა მოცემულობების გათვალისწინებით. მაგრამ ვსაუბრობთ დღეს 2026 წლის ზაფხულში, როდესაც რუსეთი სრულად ერთმნიშვნელოვნად აღიარებული დამარცხების ზღვარზეა უკრაინასთან ომში, რომელიც მან თავად დაიწყო და რომელიც არაფერი სხვა არაფრით არ იყო გამოწვეული გარდა რუსეთის ამბიციებისა საკუთარი მეზობლების წინააღმდეგ, საკუთარი მეზობლების დაპყრობის წინააღმდეგ. ამიტომ დღეს მოლოდინ იმისი, რომ რუსეთს აქვს იმისი უნარი, შესაძლებლობა, ფინანსური, მატერიალური, ადამიანური ან სამხედრო რესურსი, რომ ვინმეს გაუწიოს მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. უფრო მე ვიტყოდი, რომ აქ იმ დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა, სავარაუდოდ საუბარი იყო ჯერ ერთი მომავალთან დაკავშირებით და მეორე იმ რესურსების ოპტიმიზაციაზე თუ გაერთიანებაზე, რომელიც ამ ორ ავტორიტარულ სახელმწიფოს შეუძლია რომ გამოიყენოს ურთიერთ სასარგებლოდ.
0: რამდენად შესაძლებელია, რომ ყოფილიყო რეჟიმის მხარდაჭერაზე საუბარი? აი, თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუ მახსენდება, როდესაც თქვენ ასეთი ფრაზა თქვით, არ მინდა რომ ციტირება მოვახდინო, არ მინდა რომ რამე შემეშალოს, ირანში რეჟიმის ცვლილება უზარმაზარი ფრთის მოჭრაა ვლადიმერ პუტინისთვისო. ეს თქვენ განცხადება გააკეთეთ მაშინ, როდესაც ომი დაპაუსდა ირანთან. ხომ არ ფიქრობთ, აი, თქვენ განცხადება რომ განვაორცოთ უფრო რა იგულისხმეთ ესეც საინტერესოა და ეს პარტნიორობა, ასეთი პარტნიორობა, როგორც რუსეთმა თქვა, რომ პუტინმა თქვა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა. ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაში ხომ არ შეიძლება ვიგულისხმოთ თავად რეჟიმის მხარდაჭერაც, პოლიტიკური მხარდაჭერაც და რატომ ფიქრობთ, რომ რეჟიმის ცვლილება ირანში განსაკუთრებით არაწყობს პუტინს?
1: ხო, ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ რუსეთი კარგავს მეგობრებს, პარტნიორებს, კარგავს თანამოაზრეებს, მხარდამჭერებს მთელ სოფლიოში, ხო? ვენესუელა არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამისი და მაშინ, როდესაც ვენესუელის კრიზისი პრინციპში უკვე გადავლილი იყო და ირანის ირანში პროცესები დაიწყო, ჩემი სავარაუდოდ იმ ინტერვიუზე საუბარი, ჩემი ინტერვიუს პათოსი მდგომარეობდა სწორედ ამაში, რომ ყველაზე მთავარი მოკავშირეები, მსგავსი რეჟიმები, რომელიც ერთგვარ ლეგიტიმაციას აძლევდა პუტინის მართველობას, იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი, არ არის ერთადერთი მსოფლიოში და აი ესეთი რეჟიმები არსებობს, სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა და განადგურების გზაზე იმყოფებოდნენ, ამიტომ ეს ბუნებრივად არის სერიოზული პრობლემა რუსეთისთვის, სერიოზული პრობლემა კრემლისთვის და იმ რეჟიმისთვის, რომელსაც მართავს ვლადიმერ პუტინი. ახლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც საუბრობთ ირანში რეჟიმის ცვლილებაზე, აუცილებლად ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ აქ გვარების და სახელების გამოცვლაში არ არის საქმე. აქ საუბარი არის რეჟიმის ცვლილებაზე, საუბარია ფუნდამენტურ ცვლილებაზე, საუბარია იმაზე, აიათოლები იქნებიან ის ირანის მმართველები თუ იქ რესპუბლიკა გაიმარჯვებს, ხომ? აი ამ ტიპის ცვლილება იქნება დასამარება ვლადიმერ პუტინისთვის რეგიონში, იმიტომ რომ მას რეგიონში თავისნაირი სხვა არ ყავს. მისნაირი რეგიონში მხოლოდ ირანია. ყველა სხვა დანარჩენი სახელმწიფო რამდენადაც არ უნდა ვეთანხმებოდეთ, არ ვეთანხმებოდეთ კონკრეტულ პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ მართლობის მხრიდან, მაგალითად იგივე თურქეთის შემთხვევაში, ყველა სხვა სახელმწიფო იმართება რესპუბლიკურ პრინციპებზე, იმართება დემოკრატიის ნიშნებით და იგივე თურქეთი ნატოს წევრი სახელმწიფოა და ეს ქმნის ბუნებრივ გარემოს, რომელიც მას სრულიად განსხვავებულად აქცევს რუსეთისგან. რუსეთი და ირანი, ისევე როგორც ჩინეთი, ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო შორს ყოფი, არიან ის ბუნებრივი და მთავარი პარტნიორები, რომლებიც ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ შესაძლოა განვიხილოთ ალტერნატიულ ალიანსად. ამ ალტერნატიულ ალიანსში რომელიმეს გაქრობა, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა დიქტატურებისა და ავტორიტარული მმართველობისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო სერიოზული პრობლემა დანარჩენი სამყაროსთვის იქნება, თუ კი რაიმე გაუთვალისწინებელი მოხდა და ის პროცესი, რომელიც დღეს ირანთან დაკავშირებით ვითარდება, ამ წუთის მდგომარეობით ნამდვილად არ გვაძლევს რაღაცა განსაკუთრებული გადამეტებული ოპტიმიზმის საფუძველს რეჟიმის ფუნდამენტურ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ნახოთ, იმედია მოვლენები ოპტიმისტურად განვითარდება, მაგრამ დღეს არ არის ის ვითარება.
0: მაგალითად, ომი როდესაც დაიწყო 2026 წლის 28 თებერვალს, პირველივე განცხადება ომი ორი სახელწოდებით, ეპიკური რისხვა ომის ლომის ღრიალი ირანის წინააღმდეგ, ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ დაიწყეს ეს ომი, დაიწყეს პირველი 13-ისნა იყო აიათოლა ალი ხამენეი და პირველი განცხადება იყო რეჟიმის ცვლილება. შემდეგ არაერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი მოკლეს და ასე შემდეგ 40 დღე გაგრძელდა ეს ომი, ომის დეტალებზე აღარ დავკარგოთ. დიდი დრო შემდეგ დაიწყეს მოლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტაზე, ეს მოლაპარაკებები შეთანხმებაც ჩაიშალა და ახლა დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და უფრო კარგად მუშაობს ირანზე ეკონომიკური ომიო. თქვენ იყავით თავდაცვის მინისტრი და პოლიტიკურ ვითარებასაც, რეგიონალურ ვითარებასაც კარგად იცნობთ. როგორ ფიქრობთ, ახლა ისეთი რეჟიმისთვის, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ირანული რეჟიმი, რომელიც ბოროტების სათავეა ახლო აღმოსავლეთში, ეკონომიკური ომი შესაძლებელია იმ თავარი მიზნის მიღწევა, რის გამოც 40-დღიანი ომი იყო ახლო აღმოსავლეთში რეჟიმის ცვლილება? დონალდ ტრამპს აქვს შესაძლებლობა, რესურსი, ამ ფიქრობთ, რომ არის შესაძლებელი ეკონომიკური ომით რეჟიმის ცვლილება ირანში?
1: თქვენ კითხვაში რამდენიმე საკითხია, ძალიან მოკლედ შევეცდები, დავშალო ის. ხო, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპს დიახ, პასუხი არის, დადებითი აქვს მისი შესაძლებლობა, რომ ირანში რეჟიმის ცვლილება მოხდეს და ირანში აიათოლების მართველობა დასრულდეს, ირანში დამყარდეს რესპუბლიკა. ვინ თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვის სხვას შეუძლია განსაკუთრებით დღეს ამ ვითარებაში, როდესაც პროცესი უკვე დაძრულია, ამ შედეგის დაყენება. მეორე საკითხია პოლიტიკურად ის რამდენად არის ამისთვის და რამდენად საერთოდ არის მოტივირებული. ვენესუელა არ გვაძლევს ჩვენ ოპტიმიზმის საფუძველს. ვენესუელაში შუალედური გადაწყვეტილება იყო მოძებნილი, რომლითაც ძალიან ბევრი ამ რეგიონის ექსპერტი, დემოკრატიის სახელმწიფო შენების, საერთაშორისო დემოკრატიული კოალიციების შენებლობის ექსპერტები უკმაყოფილოები არიან. უკმაყოფილობა გამოწვეული არის სწორედ იმითი, რომ რეალურად მივიღეთ ვენესუელაში მივიღეთ რეჟიმი, რომელიც ფუნდამენტურად არაფრით განსხვავდება წინასგან, გარდა იმისა, რომ ამერიკასთან ყოველთვის დროებით მაინც დაალაგა ურთიერთობები. ეს არ არის შველა და ცვლილება, რომელსაც სამყაროელოდება ირანში, იმიტომ რომ ვენესუელა არ არის ირანი ამასობაში. ირანში გაცილებით უფრო კომპლექსური, გაცილებით უფრო რთული, გაცილებით ფილოსოფიურად განსხვავებული მდგომარეობა. მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა, რომელიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში მოხდა, მდგომარეობდა ზუსტად ამაში, იმის ბოლომდე ვერ გაცნობიერებაში თუ არცოდნაში, თუ რა ტიპის რეჟიმთან გვაქვს საქმე, როდესაც საუბრობთ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე, და რომ ეს არ არის ვენესუელა, ეს არ არის არაფერი, მსგავსიც კი იმისი, რაც მაგალითად იგივე ლათინურ ამერიკის რომელიმე ქვეყანაში ან ნების სინამდვილეში, რომ ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა რომელიმე ქვეყანაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ და დავაპარალელოთ. ეს არ არის თუნდაც იგივე პუტინის რუსეთი.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება ქონდა.
1: ფილოსოფიურად განსხვავებული რეჟიმი და ამ ფილოსოფიურად განსხვავებული რეჟიმის სხვა ფუნდამენტი აქვს და ერთადერთ წინანდებას დავასრულებ ახლავე. ეკონომიკური სანქციები თავისთავად თეორიულად რა თქმა უნდა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ჯერ რეჟიმის დასუსტება და შემდეგ მისი ცვლილება, მაგრამ მხოლოდ ეკონომიკური სანქციებით, დღევანდელი მდგომარეობით, 4 წელი გავიდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან, რუსული რეჟიმიც კი ვერ დასრულდა და ირანი გაცილებით უფრო რთული შემთხვევაა და ეს არის არასწორი, ძალიან ნაივური დამოკიდებულება, თუ კი ვინმე ჯერა, რომ მხოლოდ ეკონომიკური სანქციებით შესაძლებელია ირანში რეჟიმის ცვლილება. ეს არის შეუძლებელი და ეს არის გამორიცხვა.
0: თქვენთან ბოლო კითხვა მექნება, გაცემაში დრო გამოგვეწურა და ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. ახლა ევროპელი, ამერიკელი და ისრაელელი სამხედრო ექსპერტებიც, გამოსილი სამხედრო ანალიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, თუ რა ვითარება ახლა ახლო აღმოსავლეთში. ერთის მხრივ ომი დაპაუზდა, მაგრამ წერტილოვანი დარტყმები მაინც გრძელდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჯარს გაცემული აქვს ბრძანება და ცალი მზად არის ნებისმიერ დროს სამხედრო სპეცოპერაცია ირანის წინააღმდეგ გაწარმოო, სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი. ამ დროისთვის მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში ასეთია: ისრაელი აღარ ერთვება ირანის წინააღმდეგ ომში, მაგრამ ამბობს, რომ მზად ვარ ნებისმიერ დროს ვაწარმოო ომი. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ახლა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური ომი უფრო მნიშვნელოვანია. რა ვითარებაა თქვენი შეფასებით ახლო აღმოსავლეთში? როგორც ევროპელი ექსპერტები, სამხედრო ექსპერტები საუბრობენ, ეს არის მზადება უფრო დიდი დაპირისპირებისთვის, თუ ეს მართლა არის ერთ-ერთი გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ეს დაპირისპირება, ეს ომი, ეს ვითარება ახლო აღმოსავლეთში დასტაბილურდეს? თქვენ ოპტიმისტურად უყურებთ ამ ასეთ ვითარებას ახლა, რაც არის ახლო აღმოსავლეთში, თუ ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთი სამხედრო დაპირისპირება უბრალოდ გარდაუვალია?
1: ხო, მე არ ვარ ახლო აღმოსავლეთის სპეციალისტი, ამიტომ
0: განცხადებების დონეზე რომ უბრალოდ.
1: კი, მესმის ზუსტად, რა თქმა უნდა, ჩემი პოზიცია არის როგორც მოქალაქის, რომელიც რა თქმა უნდა ვადევნებ თვალს პროცესებს და ვცდილობ ანალიზს. მე არ მაქვს არც ერთი არავითარი მიზეზი ოპტიმიზმის, რომ რაიმე დასასრულთან ვართ. ამის საფუძველს არ გვაძლევს არც ირანის მოქმედებები, არც თავად ამერიკის შეერთებული სამართლიანობა მოითხოვს, უნდა ითქვას, არც თავად ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედებები. მე არ ვარ დარწმუნებული, არც ერთი მიზეზი არ გვაქვს ვიფიქროთ, არც ერთი არგუმენტი არ არსებობს ვიფიქროთ, რომ დონალდ ტრამპი, პრეზიდენტ ტრამპი ჩამოყალიბებულია საბოლოო ჯამში, როგორ აქვს დანახული შემდეგი 5 თვე, 1 წელი, წელიწად ნახევარი, არ ვიცი, მის საპრეზიდენტო ვადის დასრულებამდე პერიოდი ირანთან ურთიერთობაში, ჩვენ ეს არ ვიცით, ჩვენ ეს არ დაგვინახავს, ჩვენ ამისი ანალიზის საშუალება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ხანდახან ვართ ვითარებაში, როცა ყოველდღურად იცვლება გზავნილები ვაშინგტონიდან ირანთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ გაცილებით უფრო მეტი ნდობა და დაყრდნობა უნდა მოხდეს ისრაელის ისრაელში არსებულ გამოცდილებაზე, ექსპერტიზაზე, ცოდნაზე, რეგიონთან მიმართებაში, ირანთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სხვავის თუ არა სწორედ უსაფრთხოების საზოგადოებას ისრაელში აქვს ინფორმაციაც და ცოდნაც იმისი თუ რა ტიპის, რა ხასიათის, რა უნარების რეჟიმი არის ირანში და მხოლოდ აი ამ ცოდნის და გამოცდილების გათვალისწინებით შეიძლება დაიგეგმოს რაიმე წარმატებული ოპერაცია. მე სამწუხაროდ ვფიქრობ, ვარაუდობ, რომ კიდევ ერთი სამხედრო პროცესი წინა გვაქვს და ეს უბრალოდ გარდაუვალია.
0: თუ დაუკვირდებით იმას, რომ წლის ბოლოს არჩევნების წელია ამერიკაშიც და ისრაელშიც, რატომღაც მოლოდინი აქვს პოლიტიკური განცხადებები, ასეთიკეთდება, რომ არჩევნების შემდეგ ისრაელში არჩევნები ოქტომბერშია დაგეგმილი. თქვენთან საუბარი ძალიან საინტერესო, უბრალოდ გადაცემაში დრო ამოგვეწურა. იმედი მაქვს, რომ მომავალში მოხდება შესაძლებლობა, რომ ბოლო დროს დაძაბულ თურქეთ-ისრაელის ურთიერთობაზეც ვისაუბროთ. იმედი გვაქვს და ასევე იმ სტრატეგიულ ურთიერთობაზე, რომელიც აქვს ისრაელს და პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუ ამბობს ჩინეთთან, და ასეთ სტრატეგიულ ურთიერთობა როგორ შეიძლება გადავთარგმნოთ პოლიტიკურ ენაზე, მაშინ როდესაც სტრატეგიული თანამშრომელია ჩინეთი ირანისთვისაც.
1: ამ თემაზე ცოტათი ძალიან არარეალისტურად გამოიყურება და სიამოვნებით ამ თემაზე ვისაუბრებთ.
0: უფრო ვრცლად მომავალ გადაცემებში. დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ.
1: მადლობთ.
0: აუდიტორიაში ახსენებდა, ჩვენი სტუმარი იყო სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი. ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დღეებში რამდენიმე ფრონტი ერთდროულად გააქტიურდა. ყველაზე სახიფათო კვლავ ირანის მიმართულება, ერთთვიანი შედარებითი პაუზა გაჩერდა, როგორც დონალდ ტრამპმა თქვა. ირანის წინააღმდეგ დონალდ ტრამპმა დაანონსა ეკონომიკური ომი, თუმცა იქვე განმარტა ამერიკის პრეზიდენტმა, რომ ნებისმიერ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების არმია მზად არის სამხედრო ოპერაციაც დაიწყოს. ორი დღის წინ კვლავ დაიწყო ვითარება ახლო აღმოსავლეთში. ამერიკულმა სამხედროებმა წერტილოვანი დარტყმები განახორციელეს ირანის სტრატეგიულ ობიექტზე. თავის მხრივ ირანი იმუქრებოდა, რომ თუ იმ შემთხვევაში ამერიკა გააგრძელებდა ირანის ტერიტორიაზე დარტყმებს, თეირანი სამისნე გახდებოდა იერუსალიმიც. როგორია ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, რასთან გვაქვს საქმე, რას ნიშნავს წერტილოვანი დარტყმები ამერიკა ის ირანს შორის, და რას ნიშნავს დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ ირანზე ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეიძლება შედეგის მომტანი იყოს, ეს იყოს ეკონომიკური ომი. ამ თემებზე სასაუბროდ ახლა გვერდება ნიკოლოზ ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტი თბილისიდან, პარტია ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით,
0: ქვეს. დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს. ბატონო ნიკოლოზ, დონალდ ტრამპმა რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ ახლა ყველაზე მეტად, რაც ირანს არ უნდა, რითაც ირანული რეჟიმის დასუსტება არის შესაძლებელი, ეს არის ეკონომიკური ომი. თუმცა კვლავ ნახეთ, ორი დღის წინ ამერიკის სამხედროებმა რამდენიმე წერტილოვანი დარტყმები, ავიაციამ წერტილოვანი დარტყმები განახორციელა ირანის სტრატეგიულ ობიექტებს. რა ვითარებას უყურებთ ახლა ახლო აღმოსავლეთში, თქვენი შეფასება როგორია?
2: დიახ, როგორც ადრეც ვისაუბროთ, ჩვენ ირანთან დაპირისპირება გადავიდა ეგრეთ წოდებული კონტროლირებადი ესკალაციის რეჟიმზე. ჩვენ არაერთხელ ნახეთ განცხადებები, რომლებიც გულისხმობდა ერთ, თუმცა მეორე, მესამე დღეს ჩვენ რადიკალურად განსხვავებულ სცენებს ვხედავდით ხოლმე ირანის კონტექსტში. აქედან გამომდინარე რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, ისეთი განცხადებები, რომლებიც სტაბილურობას და სიცხადეს, მომავლის სიცხადეს შემოიტანს, ამ ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოდ მეჩვენება. ეხლა მოლაპარაკებებთან დაკავშირებითაც ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ, ხო, რომ თითქოს შედგა მოლაპარაკებები, დაპირისპირება გაჩერებული იყო სამხედრო, თუმცა სამ დღეში ისევ რაღაც დარტყმები ხორციელდებოდა. იგივე სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ეს იყო გარკვეული ტაქტიკური მანევრი ამერიკის მხრიდან, რომელიც ფოკუსირებული იყო უშუალოდ ჰორმუზის სრუტის გასასვლასთან დაკავშირებით, და მე ვფიქრობ, რომ მომავალშიც, მიუხედავად იმ დაპირებებისა და იმ განცხადებებისა, თითქოს მიმდინარეობს სიტუაციის დეესკალაცია, მე არ გამოურიცხავ რაღაც მომენტებში კვლავ დაიძაბო სამხედრო კუთხით ვითარება ირანში. აქედან გამომდინარე, თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ეს ირანის ირანთან დაკავშირებით საბრძოლო მოქმედებები და ეს ნაბიჯები ესე მარტივად არ მოგვარდებოდა და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი კიდევ საკმაო ხანს გაგრძელდება.
0: დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ირანის წინააღმდეგ მოქმედებს ეკონომიკური სანქციები, იმოქმედებს ყოველ შემთხვევაში. თავის მხრივ ფეზიშკიანი ბიშკეკში პარტნიორებს შეხვდა ვლადიმერ პუტინს, ერდოღანს და ასე შემდეგ, სადაც თქვა, რომ მათ სტრატეგიული მხარდაჭერა მიიღო. ხომ არ ცდილობ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ახლა მასუდ ფეზიშკიანი ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკეება პრეზიდენტია ისტორ გადაწყვეტილებას რამდენად იღებს გაუგებარია? ირანი ცდილობს ამ შემთხვევაში უკვე დაიწყოს მუშაობა, რომ იმ სანქციებს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები მათ დაუწესებს, უკვე ჰქონდეთ მათ ამ სანქციებისთვის გვერდის ავლის შესაძლებლობა. რა იყო, როგორ ფიქრობთ, ახლა მათი კარს მიღმა საუბრის მთავარი მიზანი? რა იგულისხმება ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაში, რაც თქვა, რომ პუტინმა, რომ თურმე ირანი მათი სტრატეგიული პარტნიორია?
2: იცით, არის ახლა ეს სანქციები, ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციები ირანის კონტექსტში და ალბათ კიდევ უფრო გამკაცებული სანქციები ძალიან მასშტაბურია და ეს არ არის მხოლოდ ირანის წინააღმდეგ სანქციები, ეს მოიცავს იმ ქვეყნებსაც, რომლებიც იქ აღშორებენ ირანთან. Ну, გასაგებია, რუსეთიც დასანქცირებულია ამერიკის მიერ და მაგათვის დაჭერა უფრო მარტივია, იმიტომ რომ ნაკლები დასაკარგია, ვიდრე სხვა სხვა ქვეყნებს ვიცი ეკონომიკა და კავშირებულია დასავლეთთან. აქედან გამომდინარე, ირანის ნდობის ფაქტორიც ძალიან ისეთი და რუსეთის და კიბერ კითხვის ნიშანს აჩენს. და შეიძლება თქვა ირანმა, რომ ანიგივე რუსეთმა, რომ არ ვითანამშრომლებთ, მეორე დღეს ითანამშრომლებენ და იმდენად ურთიერ დამოკიდებულია რუსეთი და ირანი ერთმანეთთან იგივე სამხედრო ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და მათ შორის ეკონომიკურად, რომ მე ვფიქრობ, რომ მაგათთან შრომა მიუხედავად ამ სანქციებისა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ერთმანეთის საჭიროების მომენტი დგას. საქედა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სანქციებს თავისი ეფექტი ექნებათ, იქნება იმ ქვეყნებზე, ვინც ჯერ კიდე თანამშრომლობს, მაგრამ არ არის დასანქცირებული, თუმცა რუსეთის კონტექსტში მე ნაკლებად სავარაუდოდ გონია რუსეთზე რაიმე ეფექტი იქონიოს, ამას იმიტომ რუსეთი შედარებით დასანქცირებული არის, როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ასევე ამერიკის მიერ და მაგრამ დიდი დასაკარგი არაფერი არ.
0: ხომ არ ფიქრობთ, რომ ახლა ეს დონალდ ტრამპის განცხადებაც ერთი თემა დამრჩება და ბოლო კითხვა მექნება ამ თემაზე. დონალდ ტრამპი ცდილობს, რომ ამ ეკონომიკური სანქციებით უბრალოდ ირანი კვლავ აიძულოს დაჯდეს შეთანხმებების მაგიდასთან, ასეთ.
2: რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ზეწოლის ბერკეტი არის ირანზე. ამას შეიძლება გარკვეული პერიოდის მერე სამხედრო კომპონენტის დაემატოს და უკვე ერთი მხრივ ეკონომიკური სანქციები და მეორე მხრივ სამხედრო ზეწოლით შესაძლოა ირანის კონტექსში მეტი შედეგი დადგეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ აქამდე ეს იყო მხოლოდ სამხედრო ზეწოლა, მერე სანქციებზე დაიწყო საუბარი, თუმცა ორივე ერთად ალბათ უფრო გამანგრეველი იქნება ირანისთვის და ამ შემთხვევაში შესაძლოა რაღაც პოზიტიური შედეგი ამან გამოიღოს, თუმცა გრძელვადია პერსპექტივაში მე მაინც არ მგონია, რომ ეს კონფლიქტი ასე მალე გადაიჭრეს და ასე მარტივად.
0: აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ისრაელის ფაქტორი. ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე ურტყამს ირანის სამხედრო შესაძლებლობებს. ისრაელი კი აცხადებს, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ ნებისმიერ დროს დამოუკიდებელი სამხედრო სპეცოპერაცია დაიწყოს. არმიასაც მიცემული აქვს ბრძანება, მზაობა არის, სახელწოდებაც არის. ნეთანიაჰუმ თქვა, ლურჯი და თეთრი ამ სახელწოდებით ნებისმიერ დროს იერუსალიმი დაიწყებს სპეცოპერაციას ირანის წინააღმდეგ. თქვენი აზრით, რა შეიძლება გახდეს ის წითელი ხაზი, რომლის შემდეგაც უკვე ისრაელი ჩაერთვება ირანის წინააღმდეგ ომში? ახლა მხოლოდ წერტლოვან დარტყმებს უყურებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის სამხედრო სტრატეგიულ ობიექტებს შორის. რა წითელი ხაზი არის, რისი გადაკვეთის შემდეგ თქვენ ფიქრობთ, ან გაქვთ მოლოდინი, რომ დაანონსებული სამხედრო სპეცოპერაცია უკვე სახელდარქმეული, მონათლული ისრაელმა დაიწყოს ირანის წინააღმდეგ?
2: მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ისრაელს უკვე მიღებული ჰქონდეს გადაწყვეტილება ამ სამხედრო სპეცოპერაციის დაწყებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ის ელოდება შესაბამის პოლიტიკურ და ვთქვათ სამხედრო კონიუნქტურას, რომელიც უფრო ეფექტურ ძვაქტის ამ თავდასხმებს. ასევე გასათვალისწინებელია არჩევნების ფაქტორი. შესაძლოა არჩევნების წინ რუსეთის ესკალაცია გარკვეულწილად კონსოლიდაციის საფუძველი გახდეს მოსახლეობაში და სწორედ არჩევნებამდე მოხდეს ამ პროცესის ესკალაცია. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ისრაელს მაინც შეიძლება გადაწყვეტილება მიღებული ამასთან დაკავშირებით და
0: პრინციპში ნეთანიაჰუმ განაცხადა ცოტა ხნის წინ სატელევიზიო ინტერვიუში, რომ ის დონალდ ტრამპს ესაუბრა და უთხრა, რომ სკეპტიკურად უყურებს იერუსალიმი ის ირანისა და ამერიკის მოლაპარაკებებს. ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ მეგობარ ტრამპს უთხარი, რომ მომხრევ მოლაპარაკება არის, მაგრამ შედეგს ეს არ გამოიღებს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ამიტომ ისრაელმა იცის ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს მოლაპარაკება ადრე თუ გვიან კლავ სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზრდება და ამიტომ მზაობას გამოთქვას?
2: ის ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის და მაგითო თქვი, რომ ისრაელს დიდი ალბათობით უკვე გადაწყვეტილი აქვს ირანზე თავდასხმა. სწორედ ერთ-ერთი ფაქტორი ეს არის, რომ ამ მოლაპარაკებებში შედეგები არ გამოიღო და ახლო მომავალში ალბათ არ გამოიღებს. ხო, ანუ ჩვენ ნახეთაც ერთკვირიანი გაჩერება, ორკვირიანი შეჩერება ამ კონფლიქტის, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში გრძელვადია პერსპექტივაში გადაჭრა და არ თულისდება ხოლმე და ამ სანქციების და მიუხედავად ესკალაცია, ეს კონტროლირებადი ესკალაციას კიდევ ნახავთ. შესაძლოა უბრალოდ იყოს ეგეთი შემთხვევა, რომ ისრაელმა დაიწყოს სამხედრო მოქმედებები და მერე ამერიკაც ჩაერთოს, თუმცა ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა აღარ ექნება, თქვათ, ვინ დაიწყებს.
0: ახლა ახლო აღმოსავლეთში ცოტა დაძაბულია ვითარება მაგ მხრივ, რადგან ისრაელი ერთდროულად იბრძვის ახლა ღაზას სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ, ისრაელის სამხედროები იბრძვიან ლიბანში ჰესბოლას წინააღმდეგ და ანონსებულია სამხედრო ოპერაცია ნებისმიერ დროს დამოუკიდებლად შეიძლება დაიწყოს ირანის წინააღმდეგ და ცოტა ხნის წინ ვითარება დაიძაბა სირიაში თურქეთსა და ისრაელს შორის. ისრაელისა და თურქეთის სამხედრო ინტერესები გადაეკვეთა. არსებობს მექანიზმი, რომ ამ ორ სახელმწიფოს შორის ეს მხოლოდ ასეთი პოლიტიკური განცხადებების მიღმა აღარ გადაიზარდოს ეს დაპირისპირება. ახლა ნეთანიაჰუ მწვავე განცხადებას აკეთებს ერდოღანზე, ერდოღანი ემუქრება ისრაელს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს კონფლიქტი შესაძლებელია დონალდ ტრამპმა ერთი სატელეფონო ზარით მოაგვაროს, როგორც ისრაელელი პოლიტიკოსები ფიქრობენ, თუ არის რისკი, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის ვითარება დაიძაბოს?
2: Ну, დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის და თურქეთის დაპირისპირება ნაღდათ არ არის ამერიკის ეროვნულ ინტერესებში. იმიტომ რომ ამ სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში უნდა გვახსოვდეს, რომ ისრაელი არის ნატოს, ისრაელი და თურქეთი არის ნატოს წევრი და შესაბამისად რაიმე ესკალაციის შემთხვევაში აქ შესაძლებელი არის ამოქმედდეს მეხუთე მუხლი, სადაც ამერიკა თავისი ვალდებულების ფარგლებში უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ არც ნეთანიაჰუს და არც ტრამპის ინტერესებში არ იქნება ეს დაპირისპირება გადავიდეს რაღაც ხელფაზაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული მწვავე რიტორიკით. შესაძლოა რაღაც პატარა პროვოკაციებიც მოყვეს ამას, ძალიან პატარა ლოკალური, მაგრამ ის რომ ეს ფართო მასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებაში გადავიდეს, ნაკლებად სავარაუდო მეჩვენება.
0: მაგრამ დონალდ ტრამპმა ხო თქვა, არ გთხოვ დონალდ ტრამპის განცხადებების ანალიზს, უბრალოდ დონალდ ტრამპმა თქვა ახლა გამახსენდა, რომ თურმე მან მეგობარი პარტნიორი მოკავშირე ერდოღანი შეაჩერა, მას თურქეთს სურდა ირანთან ირან-ისრაელის ომის დროს ისრაელის წინააღმდეგ ჩართვა. ესეც ხო მნიშვნელოვანი განცხადება იყო ამ ამბავში?
2: ხო, ნუ არ ვიცი ახლა რამდენად მართალი იყო, იმიტომ რომ ანალოგიური განცხადებები ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს. ასევე ისიც უნდა გახსოვდეს, რომ ირან-ისრაელის დაპირისპირების დროს ირანიდან რაკეტა და ერთი თუ ორი რაკეტა დაეცა თურქეთის ტერიტორიაზეც, ხო? აქედან გამომდინარე მე არ ამგონია, რომ ეს ბოლომდე სიმართლე იყოს, რა შესაძლოა რაღაც კომუნიკაცია იყოს.
0: 30 წამი დამცა ბატონო ნიკოლოზ და თქვენ აუცილებლად უნდა გითხოთ, გამოცდილი ექსპერტი ხართ და ახლო აღმოსავლეთში ვითარებას აკვირდებით. ახლა რა ვითარება, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ახლო აღმოსავლეთში ჩვენ უყურებთ უბრალოდ მზაობას, რომ ისრაელი ამერიკის შეერთებული შტატები ემზადებიან უფრო მასშტაბური სამხედრო ოპერაციისთვის, თუ რეალურად ორივე ქვეყანა ცდილობს, რომ დიპლომატიის ენით მოახერხონ
2: ირანს? მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში ახლა არის რაღაც მოლოდინის რეჟიმში, დენის კასრზე არის, თუმცა ჯერჯერობით ეს დენის კასრი არ არის მოსული გააქტიურებული. აქედან გამომდინარე ნებისმიერ დროს არის იმის საფრთხე, რომ ისევ დაიწყოს ესკალაცია და აქედან გამომდინარე სანამ ირან ამერიკის კონფლიქტი არ გადაიჭრება ბოლომდე და საფუძვლიანად და კაპიტალურად არ ამგონია რომ ახლო აღმოსავლეთში ისეთი როგორც იყვნენ კაპიტალური და სტაბილური მშვიდობა იყოს.
0: დიდი მადლობა თქვენ სამწუხაროდ გადაცემაში დრო ამოიწურა, იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ თქვენთან ისრაელსა და თურქეთის ბოლო დროს განვითარებულ ურთიერთობებზე, მათ განცხადებებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ისრაელში ერთ-ერთი მთავარი თემა ახლა ეს არის, ირანზე მეტად ისრაელის მედია ახლა თურქეთზე საუბრობს. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბატონო ნიკოლას.
2: მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, წარმატებები.
0: შედობას გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო ნიკოლოზ ხატიაშვილი, თბილისიდან, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პარტია ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ახლა კი დიდი პოლიტიკიდან, ომიდან და უსაფრთხოებიდან გადავიდეთ სამოქალაქო პოზიციაზე. როგორ ცხოვრობენ ისრაელში მოქალაქეები, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ისრაელში ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, განსაკუთრებით ისრაელელ ახალგაზრდებზე. ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ კვლევა ჩაატარა, გამოკითხვა იყო ასეთი: ისრაელში ემიგრაცია გაიზარდა და ისრაელის მოქალაქეები, ახალგაზრდების 17% ფიქრობს, რომ ახლა ყველაზე დროულია ისრაელის დატოვება. თუმცა არიან ისრაელში მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები მოგვარდება. არიან ისრაელელი ახალგაზრდები, აქტიური პოლიტიკურად სამოქალაქო და აქტიური ისრაელელი ახალგაზრდები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ახლა ისრაელის დატოვების დრო არ არის, ახლა პოლიტიკური ცვლილების დრო არის. როგორ ცხოვრობს დღეს ახალგაზრდა ადამიანი ისრაელში და რა პრობლემები აქვს მათ? ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში თელავევიდან ჩაგვერთობა იუთუბერი, ვლოგერი, სამოქალაქო პოზიციის თათია ლობჟანიძე. თათია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
3: გამარჯობა მიხეილ, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს მსმენელს.
0: მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. თათი, ახლა ისრაელში სიწყნარეა, მშვიდობა არის, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში მუდმივად აძაბული საომარი ვითარების გამო ისრაელში მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ცხოვრება არასტაბილურია, აქვე ამას ემატება პოლიტიკურად რადიკალური განსხვავებული განცხადებებიც. ისრაელში ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ცვლილებების დრო მოვიდა. როგორია თქვენი პოზიცია? თქვენ ფიქრობთ, ეთანხმებით იმ ახალგაზრდების ნაწილს ცენტრალურ ისრაელში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისრაელში პოლიტიკური ცვლილების დრო მოვიდა?
3: ნამდვილად ვეთანხმები, რომ დრო რაღაცეები შეიცვალოს. ეხლა რაც შეეხება ისრაელის დატოვებას, ნამდვილად არ მიფიქრია ისრაელის დატოვებაზე. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მინდა რომ აქ დავრჩე, აქ ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ასე თუ ისე, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც ხდება ისრაელში და რასაც ნუ ალბათ მთელი მსოფლიო ხედავს, მაინც ყველაზე უსაფრთხოდ ისრაელში გვძნობ თავს. ამიტომ მე ამაზე გავაკეთებდი კომენტარს: არ მაქვს სურვილი რომ სხვა ქვეყანაში გადავიდე საცხოვრებლად. ნუ ისე გამიმეორე ამ ეტაპზე, მაგრამ კი.
0: თქვენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მალე დედა გახდებით და შესაბამისად უახლოს მომავალს დატოვებთ. უბრალოდ თქვენი სამოქალაქო პოზიცია მინდა გავიგოთ. თათია, თქვენთვის რა პრობლემები არის? აი რომ გვითხრათ და ჩვენს აუდიტორიასაც რომ ვუთხრათ და ჩვენ გვინდა რომ ისრაელში შევქნათ აქტიური ქართულენოვანი სამოქალაქო სექტორი, რომლებიც ღიად საჯარო დააფიქსირებენ, რა პრობლემები აქვს, რა მოწონთ და რა არ მოწონთ ისრაელში. ახლა დღეს მდგომარეობით თქვენ ყველაზე მეტად რა არ მოგწონთ? ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბული ვითარება, მუდმივად მოსალოდნელი საფრთხე, რომ ერთ დღეს შეიძლება ომი დაიწყოს და ასე შემდეგ, თუ ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც საკმაოდ მწვავედ დგას დღეს ისრაელში?
3: მე მგონი ორივე, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემებიც, მაგრამ ეხა ნუ აქ ომის საშიშროება, ესე მგონია რომ სულ იქნება, არ ვიცი რატომღაც ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება. ძალიან ძნელია მოლაპარაკებაზე წასვლა და ამ კონფლიქტის ესე რა, ეს მარტივად მოგვარება, ესე არ გამოვა ჩემი აზრით. ამას ჭირდება ძალიან დიდი ცვლილებები და ალბათ რამდენიმე ათეული წელიწადი მაინც. ნუ ეხა როგორც ახსენე, დედა გავხდები მარი და ჩემი პირველი პრობლემა ის არის, რომ დეკრეტი დედას ეკუთვნის მხოლოდ 3 თვე და 2 კვირა, ანუ მხოლოდ 15 კვირა საერთო ჯამში. ეს ეხა ჩემთვის არის ნომერი პირველი პრობლემა. ამას ემატება ისიც, ნუ ეკონომიკურ პრობლემებზე თუ გადავალთ, რომ ბაღი არის ძალიან ძვირი, დაახლოებით 5000-დან 6000 შეკელამდე და თუ ანუ ხელფასით შესაბამისად, ეხა საშუალო ხელფასი რამდენია ხო? 8000, 10000-ამდე. ანუ თან უნდა ნახევარი სმენა უნდა იმუშაო, თან ნახევარი ხელფასი, რასაც მიიღებ, უნდა გადაიხადო ბაღში. ანუ სხვა გამოსავალი არ არის. ანუ ეს ჩემ ანუ აი ამ ეტაპზე ამ
0: და გაძვირებული ცხოვრება, ხომეთ ახლობით
3: ახლობით. ძალიან. დღეთი დღე ძვირდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა.
0: და ეს იმ ფონზე, როდესაც საშუალო ანაზღაურება, შრომითი ანაზღაურება არ იცვლება, შეიცვალა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ორი შეკელით, მაშინ როდესაც ელემენტარულად რძის პროდუქტებზე სამი შეკელით ფასები მოემატა. თათია, კიდევ ერთი, თქვენ თელავივში ცხოვრობთ, ცენტრალურ ისრაელში, და სადაც მოქალაქეები, ახალგაზრდები ძირითადად აქტიურობენ, რომ თუ იერუსალიმი არის რელიგიური დედაქალაქი, რელიგიური ქალაქი, ამ შემთხვევაში თელავივი არის ტურისტულად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური იური ქალაქი, სადაც ცხოვრება დუღს, თუმცა შაბათ დღეს თელავივშიც ახლა ნელ-ნელა დაიწყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტმა მოძრაობა შეზღუდობეთ. თუმცა ისრაელში ახალგაზრდები ითხოვენ და ცოტა ხნის წინ რამდენიმე კვირის წინ დიზინგოვზე ერთ-ერთ ქუჩაზე შეხვდი პროტესტანტებს, სადაც უბრალოდ ტრაფარეტები ჰქონდა, რომ თურმე ისინი ითხოვენ ყოველ შემთხვევაში თელავივში შაბათს ტრანსპორტს. თქვენც ეს მოთხოვნები გაქვთ უერთდებით?
3: რა თქმა უნდა, კი, ნამდვილად სამსახურში ხა მე და ჩემი თანამშრომლები რაც ვიხილავთ ხოლმე აი ამ პრობლემას, რომ ანუ არ არის ტრანსპორტი შაბათს. ეხა ასევე ხშირად მიფიქრა ისიც, რომ აი საქართველოში სხვანაირად არის სამსახურის მერე შეგიძლია გახვიდე, მეგობრებს შეხვდე, მაგრამ ისრაელში აი ამის ფუფუნება ნამდვილად არ გვაქვს. აი ბევრს ვფიქრობ ხოლმე რაზეა დამოკიდებული, არ ვიცი, აი ძალიან ადრე ვიწყებთ ალბათ დილას სამსახურის საკმაოდ დატვირთული გვაქვს, ისევე როგორც ფიზიკურად, ისევე ასევე გონივრულად, მენტალურადაც, გონივრულადაც, და ანუ ამის ფუფუნება არ გვაქვს, რა თქვა, მეგობრებს შევხვდეთ სამსახურის შემდეგ. შესაბამისად გრჩება ორი დღე, ზოგს საერთოდ ერთი, ან პარასკევი და შაბათი, და შაბათს არ მუშაობს ტრანსპორტი. ეხლა, კარგი, ტრანსპორტი არ მუშაობს, მანქანის შეძენის შესაძლებლობა ვისაც აქვს, კი ბატონო შეიძლება, მაგრამ ამას ემატება ის პრობლემა, რომ არ არის პარკინგი.
0: და ძალიან ძვირია თელავივში პარკინგი კიდე თუ არსებობს, ძალიან ძვირია ფაქტობრივად ადამიანმა რომ პარკინგი იქირაოს, მას ძალიან დიდი თანხა ჭირდება, თუ თვიური გადასახადით არის. თათი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ეხა პრინციპში ერთი წუთი დამრჩა და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ისრაელში ქალაქი ვერ ნახე, ვერცეთ ქალაქში ვერ წავდი, სადაც ძირითადად არ კამათობენ ისევ იმ თემაზე, შაბათს იერუსალიმში უნდა მუშაობდეს თუ არა კაფე ბარი.
3: აუცილებლად უნდა მუშაობდეს.
0: თქვენ ემხრობით იმ ნაწილს?
3: კი, აუცილებლად. ანუ ადამიანს უნდა ქონდეს არჩევნის შესაძლებლობის გაკეთება. ანუ იყოს ღია, მინდა შევალ, მინდა არ შევალ. ხო? ჩემი აზრი, ჩემი დამოკიდებულება ყოველ შემთხვევაში ესეთია.
0: და კიდე ერთი საკითხი აუცილებლად უნდა კითხოთ პრინციპში, რადგან თქვენი სამოქალაქო პოზიციისთვის, მე ისრაელში მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ სამხედრო სამსახურში მსახურობა უნდა იყოს სავალდებულო ყველა ისრაელის მოქალაქესთვის. თქვენი პოზიცია როგორია? ანუ ამ შემთხვევაში ულტრაორთოდოქსებმა უნდა იმსახურონ სამსახურში თუ არა?
3: კი, რა თქმა უნდა. მე ვხედავ აი გამონაკლისი, რატომ უნდა დაუშვან მორწმუნეს ორთოდოქსული მორწმუნეებისთვის? ანუ რატომ არსებობს ეს გამონაკლისი, მე დღემდე არ მესმის.
0: და მე არ გთხოვთ ახლა პოლიტიკური პარტიის დასახელებას, მაგრამ ორთვეში არჩევნები არის, არჩევნებზე ხმის მიცემას ავარაუდო თქვენ აპირებთ, უკვე ჩამოყალიბებული გაქვთ თუ არა გემოვნება იმ ხრივ, ვის მისცემთ ხმას, რომელი პოლიტიკური ძალა არის, უკვე იცით თუ ჯერ არ მოგისმენიათ მათი პოლიტიკური დაპირისპირებები?
3: დაახლოებით ვიცი, მაგრამ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ ვარ, მაგრამ ორი ვარიანტი მაქვს, მაგრამ სავანუ დაახლოებით კი ვიცი, ვისაც მივცემთ ხმას.
0: დიდი მადლობა თათია, საინტერესო იყო. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. თათია ლობჟანიცისგან, იუთუბერისგან და ვლოგერისგან მოვისმინეთ სამოქალაქო პოზიცია, რომელიც ძალიან მალე დედა გახდება. მშვიდობას გისურვებთ. თათია, მადლობა
3: გაწევით. დიდი მადლობა თქვენს და თქვენს მსმენელსაც.
0: აუდიტორიაში ვახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო იუთუბერი ბლოგერი თათია ლობჟანიცე. ახლო აღმოსავლეთში ისტორია ყოველ დღე იწერება, ჩვენ კი მომავალ ხუთ შაბათს ისევ შევხვდებით. მოგიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. ასეთი იყო ერთი საათის განმავლობაში მთავარი ამბები, ვეცადე რომ შემეჯამებინა. მე მიხელ ხეცოიძე ვარ და ქანდრეკას ეთერში ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთ შაბათს. ნახვამდის გისურვებთ, მშვიდობას.